Assalomu alaykum, hurmatli radio anglagichi aziz qarindoshlar. Anglayotganingizlar Turkiya Avaz radiosining Uyg'urcha anglatishi. Bugun 2026 yili 26-25 iyul shanba. Hozir Anqara vaqti tushdan keyin soat 1, Urumchi vaqti tushdan keyin soat 4. Hurmatli radio anglagichilar, anglatishlarimiz har kuni Anqara vaqti tushdan keyin soat 1dan 2gacha Urumchi vaqti tushdan keyin soat 4dan 5gacha bo'lgan aralig'da Turksat 3A, Turksat 4A sunniy amrahlar orqali tarqatiladi. Anglatishlarimizni radiomizdan internet sahifasi www.trt.net/tr yansizik uyg'ur adreslari orqali bu yostanglay olasizlar. Anglatishlarimizning takrorini har kuni Anqara vaqti degan soat 5dan 6gacha, Urumchi vaqti degan soat 8dan 9gacha bo'lgan aralig'da sunniy amro va internet orqali anglagan bo'ldi. Hurmatli radio

markazi haqida bilishga tegishlik bo'lgan barliq mazmunlarni bu podkastimizdan anglaysiz. Shuni unutmaylikki, baldur diagnoz qo'yish hayotni saqlab qoladi. Dunyo miqyosida o'lim sabablariga qaraganda yurak va qon tomir kasalliklaridan keyin ikkinchi o'rinda rak turur. Har yili minglab kishi bu kasallik sababidan hayotidan ayriladi. Bu ahvol borgan sari og'irlashyapti. Rakka giriptar bo'lganlarning soni yildan yilga ko'payyapti. Xalqaroq tadqiqotlar rak xavfining davomchiligini ko'rsatmoqda. Navbatdagi sog'liq ma'lumotlariga asoslanganda, 2050 yilgacha dunyo miqyosida 30 milliondan ortiq yangi rak kasalining misolini ko'rilishi, rak sababidan hayotini ayrilganlar sonining bo'lsa 18 milliondan oshib ketishi mo'ljallanmoqda. Turkiyadagi ahvolni bunadan ko'p farqlanmaydi. Davlatimizda har 5 o'limning birining sababi rak. Tibbiy fanlardagi taraqqiyotlar natijasida rak davolashda muhim ilgirilashlar qo'lga kiritilgan bo'lsa-mu, mutaxassislarning fikricha eng xalqiliq nuqta kasalga asla giriptar bo'lmaslik. Ya'ni, kasallikka sabab bo'ladigan yoshirin xatarlardan yiroq turish eng tayin muhim. Undaqda rakdan saqlanish uchun nimalarga diqqat qilish kerak? TRT xabar kanalining muxbiri Mina Yag'ichi Chefchi Jarohbosha tibbiy fakulteti ichki kasalliklar, tibbiy onkologiya va o'sma immunitet ilmi mutaxassisi professor doktor Nabiy Sarkand Demirji bilan yuqoridagi savollar bo'yicha suhbat o'tkazdi. Biz bu suhbatni podkast qilib tayyorladik. Keramiz, yoqtirib olinglar. Tamaka va haroqdan yiroq turish kerak. Rak kasalliklaridan taxminan 3dan 1ining oldini olg'il bo'ladigan sabablardan kelib chiqadiganligini ta'kidlagan professor Demirji so'zini tamaki mahsulotlaridan boshladi. Bulardan yiroq turishning o'zila rakning nurg'un turlaridan yiroq turish deganlikdir. Tamaka va tamaki mahsulotlari faqat o'pka rakini keltirib chiqarmaydi. O'pka raki eng ko'p ko'rilgan bo'lg'achqa u tegimi oldingi o'rinda turdi. Amaliyotda nurg'un rak turlaridan sababchisi tamaka va tamaki mahsulotlaridir. Professor Nabiy Sarkand Demirji semizlik va harakatsiz turmush usulining rak xavfini og'ir darajada oshirganligini ta'kidlab so'zini bundoq davomlashtirdi. Shunga sog'lom oziqlanish kerak, jismoniy harakat bilan shug'ullanish kerak. Jismoniy harakat deganda uy ichida aylanish yoki minishni ko'zda tutmaymiz. Haftada 3 kun 20 minutdan 40 minutgacha tez qadamda minish harakat qilish kerak. Haroq ichishmi rak xavfini oshirgan asosiy omillardan biri. Professor Nabiy Sarkand Demirji bu vaqtda Dunyo sog'liqni saqlash tashkilotining sog'liq ma'lumotlarini eskartib, haddidan ziyoda haroq ichish, sut bezi, jigar va hazm qilish sistemasi raklarini o'z ichiga olgan nurg'un kasalliklardan sababidir, dedi. Pishiqlab ishlangan yemakliklarga diqqat qilish kerak. Pishiqlab ishlangan yemaklar nomi rak xavfini oshirganligini ta'kidlagan professor Nabiy Sarkand Demirji bundoq ogohlantirdi. Sujuq, pastirmaga o'xshash pishiqlab ishlangan go'sht mahsulotlari dunyo sog'liqni tashkiloti tarafidan asosli rak paydo qilguvchi moddalar qatoriga kirgizilgan. Chunki bu pishiqlab ishlangan yemaklar bo'libmi qizlongach, oshqozon, raki qatorliq hazm qilish tizimisiga rak xavfini og'ir darajada oshirdi. Professor Nabiy Sarkand Demirji yana quyosh nuri nomi bo'libmi yoz oylarida teri raki jihatdan xatar shakllantirilganligini bildirib, quyosh nuri eng tik tushadigan soatlarda quyosh ostida uzun turishni saqlanish kerakligini ta'kidladi. Baldur diagnoz qo'yish hayotni saqlab qoladi. Professor Nabiy Sarkand Demirji kundalik turmushda qo'llanishga bo'ladigan tadbirlardan boshqa qaralik tashkilotib turishnomo kasallikka qarshi turishda zo'r ahamiyatga ega ekanligini ta'kidladi. Bo'libmi xatarlik guruhidagi kishilardan tashkilotishga sal qaramasligi kerakligini aytdi. U Turkiyada sut bezi, tom uchay va balyat qurakiga qaratilgan tashkilotish programmalaridan o'rinlashqanligini eskartib mundaq dedi. Rakka, baldur diagnoz qo'yish, tekshirish va tadqiq qilish markazlari davlatimizning hamma joylarida degudek bor. Bu yerlarga murojaat qilish kerak. Bu yerlarga murojaat qilganda tekshirish usullari orqali rakni texnik baldur bosqichda bayqaqil bo'ladi. Baldur diagnoz qo'yish hayotni saqlab qoladi degan shuar haqiqat. Chunki bemorlarimizning hayot qilishi bizga kelgan vaqtdagi kasallik bosqichiga bog'liq. Xo'sh, kimlar qaysi rak turlari bo'yicha qanchalik oraliqda tekshirib turishi kerak? Professor Nabiy Sarkand Demirjining bu savolga bergan javobi hammaylan uchun muhim ogohlantirish hisoblanadi. Ayollarda 40 yoshdan oshganda yilda 1 yoki 2 yilda bir qatim mammografiya tekshirishi olib berilishi